0: یپیو خواد یادتی ما کراچو بازا ای پڑی سن میں پچھا کیا لگے بڑی لمبی کتھا ما تنوان دیئے
1: ہاں سن ہر ناکش ناندا ایک بڑا شکتی شالی راجہ سی انہیں بھگوان دی بھگتی کر کے ایک وردان لیا کہ نہ وہ دنے مرے گا نہ راتی مرے گا نہ اندر مرے گا نہ باہر مرے گا نہ منک کولو نہ کسی جانور کولو بھگوان دا وردان لے کے وہ آپ ہی بھگوان بن بیٹھا اس راجے دا ایک پتر سی پرہلاد پرہلاد نے اپنے پتا نو بھگوان منن تو انکار کر دیتا کرودھ وچ آ کے پتا نے پتر نو تب تے تھم نال جفی پان دا حکم دیتا تے پرہلاد دے دل وچ آواز آئی پالے تتے تھما نو جفیا آتے تینو رم رکھ لو پرہلاد نے تھم نال جفی پا لی پر اوہدا وال بھی ونگا نہ ہویا اس وچ آ کے راجا نے تلوار کٹ لی تے تھم پاٹ گیا
0: میں بھی پرہلاد بناں گی ماں بھگوان دا جپ کراں گی
2: میری محنت میری اولاد پٹھے پاٹ پڑھائے جا رہے اج تو بات پھر کری ایسی گل کی تو میں ایسی سزا دیا گا کہ لوگ ہیلنا قسم بھی پھل جائیں گے